0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: 3. As Dúas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Y polo menos 14 persoas morreron e outras 46 resultaron feridas nun novo ataque ruso contra Kiev durante a madrugada deste luns, segundo balance provisional facilitado polo alcalde da capital ucraína. Os equipos de emerxencia continúan a buscar posibles vítimas entre os cascallos dos edificios alcanzados polos bombardeos, registrados na véspera do cumio da OTAN que comeza este martes en Ankara, en Turquía. Segundo informou a Forza Aérea de Ucraína, Rusia lanzou durante a madrugada un total de 68 mísiles, dos cales 23 eran balísticos, ademais de 351 drones de longo alcance. O ataque causou importantes danos materiais en tres distritos da capital, varios bloques de vivendas sufriron incendios e desperfectos, obrigando aos equipos de rescate a evacuar numerosos residentes, entre eles varios menores. Os Servicios Nacionais de Emerxencia sinalan que, en conxunto, polo menos 15 edificios residenciais, algúns de máis de 20 plantas, resultaron danados ou destruídos en diferentes puntos de Ucraína. Trátase do segundo ataque destas características contra Kiev en menos dunha semana, despois do bombardeo registrado pasado xoves no que faleceron 30 persoas. Tres persoas tiveron que ser evacuadas despois dun accidente de tráfico no que se viron implicados tres vehículos no quilómetro 6 da estrada AC-418 ao seu paso por Lei Loio no concello de Malpica de Bergantiños. O sinistro produciuse pouco antes das 5:30 da tarde deste domingo. Segundo informou o 112 Galicia, un dos turismos acabou envorcado e unha das persoas ocupantes quedou atrapada no interior. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Carballo, do GES de Ponteceso, de Protección Civil de Malpica e dos servizos de mantenemento da vía. Os bombeiros de Carballo conseguiron escarcerar a persoa atrapada que permanecía inconsciente. Finalmente, os servizos sanitarios trasladaron os tres implicados no accidente a un centro hospitalario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia sitúase entre as comunidades con maior absentismo laboral de España, cunha tasa do 8,4%, segundo o último informe elaborado por unha consultora a partir dos datos da enquisa trimestral de custos laborais do Instituto Nacional de Estadística. O estudo corresponde ao primeiro trimestre do ano 26 e indica que o absentismo no conxunto do Estado alcanzou o 7,2% das horas pactadas, o valor máis alto dos últimos 5 anos. As ausencias motivadas por incapacidade temporal ou baixa médica representaron un 5,6% das horas de traballo, tamén cun incremento respecto ao peche de 2025. Segundo o informe, cada día deixaron de acudir ao seu posto de traballo unha media de máis de 1,6 millóns de persoas en España. Delas, preto de 1,2 millóns atopábanse de baixa médica, mentras que máis de 362 mil personas faltaron por motivos distintos a unha incapacidade temporal. Por sectores, a industria presenta a maior tasa de absentismo, cun 7,4%, seguida dos servicios, cun 7,2%. A construción continúa sendo o sector con menor nivel de ausencias, cunha taxa do 6%. O piloto de rallies Álvaro Muñiz expresou este luns o seu agradecemento polo apoio recibido despois do accidente sufrido durante o rally Rías Baixas en Salceda de Caselas, un sinistro que provocou un incendio forestal nas inmediacións do barrio de Barreiro na parroquia de Santa María. O vehículo saíuse da estrada nas proximidades do depósito da auga da zona e precipitouse uns 15 metros ladeira abaixo. Como consecuencia do impacto, iniciouse un lume que chegou a afectar unhas 10 hectáreas. O incendio quedou completamente extinguido ás 8 da mañá de este domingo. Tanto o piloto como o copiloto resultaron feridos de carácter leve e foron trasladados ao Hospital Povisa para unha valoración médica. A través dunha mensaxe, Álvaro Muñiz asegurou que aínda non se explica como conseguiron sair do coche. Relatou que viviron 10 minutos que cualificou de eternos, nos que permaneceron sós, con dores e esgotados antes de conseguir escapar. O piloto definiu o sucedido como a vitoria das súas vidas e afirmou que nunca vai esquecer o vivido durante ese accidente de Salceda de Caselas.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 5, as 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó en Madrid unha solicitude de conciliación previa á presentación dunha querella por inxurias ou calumnias contra o empresario Víctor de Aldama. A iniciativa xudicial ten como obxectivo que Aldama se retrate das afirmacións nas que asegurou que foi Delcy Rodríguez quen lle entregou un sobre con documentación da petroleira estatal venezolana supostamente relacionada cunha investigación sobre unha posible financiación irregular do PSOE e da Internacional Socialista. A solicitude foi presentada a través do despacho de abogados Yocaz, vinculado ao xuiz Baltasar Garzón. O acto de conciliación está previsto para o vindeiro 16 de xullo. Segundo o escrito presentado pola defensa de Rodríguez, as manifestacións realizadas por Aldama son falsas e non se axustan á realidade. A mandataria venezolana nega ter entregado esa documentación e considera que esas acusacións vinculan a con feitos que poderían ser constitutivos de delito. Pola súa banda, Víctor de Aldama mantén a súa versión dos feitos. O empresario realizou esas afirmacións tanto en entrevistas públicas como nunha declaración ante Audiencia Nacional no marco dunha peza da investigación relacionada co denominado caso Coldo. Según o seu contorno, non ten previsto rectificar as declaracións efectuadas. Un motorista resultou ferido nun accidente de tráfico registrado en Mabegondo, no concello de Betanzos, despois de colisionar contra un camión na estrada C542 a altura de Beldoña. O 112 Galicia recibiu aviso do accidente e mobilizou o operativo no que participaron os bombeiros de Betanzos, os efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061 e a Garda Civil de Tráfico. A chegada dos servicios de emerxencia, o motorista atopábase liberado e accesible, polo que non foi necesaria a intervención dos bombeiros para a súa excarceración. Tras recibir a primeira asistencia no lugar do accidente, o ferido foi evacuado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña para a súa atención médica. A Garda Civil de Tráfico fixose cargo das dilixencias para esclarecer as circunstancias nas que se produciu a colisión entre esta motocicleta e un camión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 às 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O balance oficial dos dous terremotos que afectaron ao norte de Venezuela o 24 de xuño elevouse a 3.342 persoas falecidas e 16.740 feridas, segundo a última actualización difundida polas autoridades. Ademais, un total de 6.462 persoas foron rescatadas con vida dende que se produciron os sismos, mentras que outras 17.345 perderon as súas vivendas como consecuencia da destrución provocada polos tremores. O estado de La Guaira continúa a ser o territorio máis afectado pola catástrofe. Segundo os datos oficiais, nesta zona concentráronse 8 de cada 10 edificios que quedaron completamente derrubados despois dos terremotos. Os equipos de emerxencia manteñen as tarefas de atención ás persoas afectadas e continúan traballando nas zonas máis castigadas polo desastre, mentras avanzan os labores de recuperación e asistencia á poboación damnificada. O presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, escolleu Galicia para dar o primeiro paso na preparación electoral da formación de cara ao ciclo de comicios previsto para o ano 27. O acto celebrarase o vindeiro 18 de xullo en Santiago de Compostela e servirá para presentar oficialmente os candidatos populares ás alcaldías das capitais de provincia, entre elas as 4 galegas. Segundo fontes do Partido Popular, a Dirección Nacional está a acelerar os seus prazos internos ante a posibilidade dun adianto electoral, aínda que o presidente do goberno Pedro Sánchez mantén polo momento a convocatoria das eleccións na data prevista para 2027. A elección de Santiago responde tamén ao peso político de Galicia dentro da organización que lidera Feijóo. O encontro reunirá aos candidatos das capitais de provincia, un perfil que o partido considera clave para reforzar a súa implantación territorial. Entre os nomes que soan para repetir como candidatos figuran Borja Berea en Santiago, Elena Candia en Lugo, Miguel Lorenzo na Coruña, José Manuel Rey Varela en Ferrol, Rafa Domínguez en Pontevedra e Luisa Sánchez en Vigo. Pola contra, en Ourense continúa aberta a decisión sobre a candidatura entre Ana Méndez Gil e a deputada Ana Vázquez Blanco.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: das 7 a 6 en Portugal. Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: E polo menos 14 persoas morreron e outras 46 resultaron feridas nun novo ataque ruso contra Kiev durante a madrugada deste luns, segundo o balance provisional facilitado polo alcalde da capital ucraína. Os equipos de emerxencia continúan a buscar posibles vítimas entre os cascallos dos edificios alcanzados polos bombardeos, registrados na véspera do cumio da OTAN que comeza este martes en Ankara, en Turquía. Segundo informou a Forza Aérea de Ucraína, Rusia lanzou durante a madrugada un total de 68 mísiles, dos cales 23 eran balísticos, ademais de 351 drones de longo alcance. O ataque causou importantes danos materiais en tres distritos da capital, varios bloques de vivendas sufriron incendios e desperfectos, obrigando aos equipos de rescate a evacuar numerosos residentes, entre eles varios menores. Os Servicios Nacionais de Emerxencia sinalan que, en conxunto, polo menos 15 edificios residenciais, algúns de máis de 20 plantas, resultaron danados ou destruídos en diferentes puntos de Ucraína. Trátase do segundo ataque destas características contra Kiev en menos dunha semana, despois do bombardeo registrado pasado xoves no que faleceron 30 persoas.
0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible retomou as obras de rehabilitación estrutural do firme da autovía A6 na calzada en sentido Madrid, entre os quilómetros 407 e 480,5, ao seu paso polas provincias de Lugo e León. Os traballos contan cun investimento de 8,8 millóns de euros e foron interrumpidos para permitir a execución das actuacións de adaptación dos túneles situados entre Lugo e O Bierzo, a normativa de seguridade. Segundo o Ministerio, as obras desenvolveránse por fases ata o mes de outubro e obrigarán a aplicar diferentes restriccións ao tráfico. Nalgúns tramos habilitarase circulación en dobre sentido por un dos carrís da calzada cara a Coruña. Noutras fases será necesario cortar completamente a A6, polo que o tráfico será desviado pola Estrada Nacional 6. O Ministerio explica que estas medidas teñen como obxectivo garantir a seguridade tanto dos traballadores como das persoas usuarias da autovía e asegura que todos os itinerarios alternativos estarán debidamente sinalizados para facilitar a circulación durante o desenvolvemento das obras.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
5: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
5: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andai mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
5: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
3: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Así Radio de Galicia, música e información.
1: Da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Diversos concellos galegos comenzan a adoptar medidas para fomentar un consumo responsable da auga ante a diminución dos caudais e o aumento das demandas durante o verán. Un dos casos máis afectados é o de Fornelos de Montes. O concello xa aprobou a finais de marzo restricións no abastecemento na parroquia de Laxe debido á escaseza de agua. A limitación fixou un consumo máximo de 400 litros diarios por persoa, a pesar das abundosas precipitacións registradas durante o inverno. Outros municipios tamén activaron recomendacións preventivas. En Ponte Caldelas prohibiuse utilizar a augada traída para regar, lavar vehículos ou outros usos non esenciais, despois de comprobar que o río Verdugo presenta un caudal similar ao habitual do mes de agosto. En Campo Lameiro e Portas, os gobernos municipais emitiron bandos para solicitar un uso responsable da auga, mentras que en Padrón, Ames e Touro tamén se fai un chamamento á prudencia para evitar restricións máis severas. Pola súa banda, en Santiago de Compostela limitouse a rega das zonas verdes ao imprescindible coa aplicación de regas de subsistencia para garantir a sustentabilidade do sistema de abastecemento.
4: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
5: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
6: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
7: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
3: Unha muller foi trasladada ao Hospital da Mariña, en Burela, despois de ser rescatada inconsciente da auga na praia de Area, no concello de Viveiro, este domingo. O suceso rexistrouse minutos antes das 2:30 PM. O aviso ao 112 Galicia foi realizado polos integrantes de Protección Civil de Viveiro, que alertaron da presencia dunha muller inconsciente no mar. Unha vez na Area, os equipos de emerxencia iniciaron de inmediato as manobras de reanimación. Despois de recibir a primeira asistencia no lugar, a muller foi evacuada en ambulancia ao Hospital da Mariña, en Burela, para continuar coa atención sanitaria. No operativo participaron efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, axentes da Policía Nacional e da Policía Local, ademais dos voluntarios de Protección Civil de Viveiro, que coordinaron a intervención xunto co restantes servizos de emerxencia.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. En o día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Ay, lele. Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos. Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
4: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
3: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
4: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andain, mesas redondas e degustacións.
3: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
4: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e Boletins Horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
6: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: 10. No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un motorista faleceu este domingo despois de sufrir un accidente de tráfico nunha rotonda situada no quilómetro cero da estrada a C101 no concello de As Pontes, na provincia da Coruña. O accidente produciuse pouco antes das 6 da tarde. Foi un particular quen alertou ao 112 Galicia, indicando que a persoa accidentada permanecía inconsciente sobre a calzada. A central de emerxencias movilizou a tal lugar unha dotación de urxencias sanitarias de Galicia 061, efectivos da Garda Civil de Tráfico e voluntarios de Protección Civil de As Pontes. Os servizos sanitarios realizaron manobras de reanimación no lugar do accidente, pero malia os seus esforzos non foi posible salvar a vida deste motorista. Finalmente, os profesionais do 061 confirmaron o seu falecemento. A Garda Civil de Tráfico asumiu a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este suceso mortal.
3: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana... Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
4: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
6: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
5: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: O último barómetro elaborado por 40DB para El País e a cadena SER sitúa ao bloque formado polo Partido Popular e Vox cunha vantaxa de máis de 12 puntos sobre as formacións de esquerda en estimación de voto. Segundo a enquisa, Partido Popular e Vox sumarían conxuntamente o 49,2% dos apoios fronte ao 36,9% que obterían PSOE, Sumar e Podemos. O Partido Popular retrocede 4 décimas respecto ao anterior barómetro e Vox baixa 2 décimas, aínda que ambos manteñen unha ampla diferencia sobre o bloque progresista. Por a súa banda, o PSOE mellora 3 décimas en comparación co enquisa anterior nun contexto marcado polos procedimentos xudiciais que afectan tanto os socialistas como o Partido Popular. Con todo, o sondeo apunta que os socialistas seguirían por debaixo dos resultados acadados nas eleccións xerais do ano 23. A enquisa tamén indica que Vox continúa por enriba dos seus rexistros electorais de hai 3 anos, mentras que o PP perdería algo máis dun punto respecto daqueles comicios. Sumar sería a formación que máis retrocedería en comparación cos resultados obtidos na coalición coa que concurriu ás últimas eleccións xerais. Entre as forzas minoritarias se acabou a fiesta liderada por Alvise Pérez, obtería un 2,1% dos votos. Pola súa banda, os partidos que apoiaron a investidura de Pedro Sánchez, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria sumarían no seu conxunto un 6,71% da intención de voto, unha cifra lixeiramente inferior acadada nas eleccións do ano 23.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Sí, Radio.
8: Fórmula propia.
7: Sí, Radio.
8: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Síguenos en internet. www.siradio.info.
4: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión

0: e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía, 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes ás festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
1: Ay, le, le.
0: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O balance oficial dos dous terremotos que afectaron ao norte de Venezuela o 24 de xuño elevouse a 3.342 persoas falecidas e 16.740 feridas, segundo a última actualización difundida polas autoridades. Ademais, un total de 6.462 persoas foron rescatadas con vida dende que se produciron os sismos, mentras que outras 17.345 perderon as súas vivendas como consecuencia da destrucción provocada polos tremores. O estado de La Guaira continúa a ser o territorio máis afectado pola catástrofe. Segundo os datos oficiais, nesta zona concentráronse 8 de cada 10 edificios que quedaron completamente derrubados despois dos terremotos. Os equipos de emerxencia manteñen as tarefas de atención ás persoas afectadas e continúan traballando nas zonas máis castigadas polo desastre, mentras avanzan os labores de recuperación e asistencia á poboación damnificada.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: Dúas persoas resultaron feridas nunha colisión frontal registrada pouco antes das 8 da mañá deste luns no lugar de Calo, na parroquia de Vila Tose, no concello de Muxía. O accidente obrigou a intervención dos bombeiros de CE para liberar a un dos condutores implicados. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o accidente produciuse entre un turismo e un cuadriciclo. A central de emerxencia recibiu o aviso e activou un operativo no que participaron os servicios de extinción, persoal sanitario e a Garda Civil de Tráfico. O condutor do turismo poido sair do vehículo e foi evacuado para recibir asistencia médica. Pola súa banda, o ocupante do cuadriciclo, un coche sin carnet, quedou atrapado no interior e precisou da intervención dos bombeiros de CE para poder ser liberado. Unha vez escarcerado, foi atendido nun lugar polos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e posteriormente trasladado a un centro sanitario con lesións de maior consideración. A Garda Civil de Tráfico encargouse de dilixencias para esclarecer as circunstancias nas que se produciu este accidente na mañá deste luns.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Área Metropolitana.
1: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
2: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
1: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
2: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andai mesas redondas e degustacións.
1: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
2: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Ay, le, le.
4: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 4 personas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na medianoite deste martes na autovía A6, o seu paso polo Concello de Baralla, en sentido cara a Coruña. Segundo confirmou a Garda Civil de Tráfico, no sinistro víronse implicados 4 vehículos á altura do punto quilométrico 464. Un dos turismos acabou emborcado sobre a mediana, o que fixo pensar nun primeiro momento que podía haber persoas atrapadas no seu interior. Por este motivo, 112 Galicia movilizou os bombeiros de Sarria. Unha vez no lugar, comprobaron que todos os ocupantes estaban liberados e accesibles, polo que non foi necesaria ningunha excarceración. Os servicios de urxencia sanitaria de Galicia 061 atenderon os afectados e trasladaron finalmente a 4 persoas a un centro hospitalario con lesións de diversa consideración. A Garda Civil de Tráfico fixose cargo das dilixencias para esclarecer as circunstancias nas que se produciu a colisión múltiple.
3: Esta por papá, esta por mamá, e esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
2: A secretaria xeral do PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, asegurou que se arrepinte de ter confiado no expresidente da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, Vicente Fernández, tras coñecerse as investigacións que o afectan. Nunha entrevista concedida á cadena SER, Montero afirmou que ninguén lle advertiu sobre as presuntas actividades de Fernández despois do seu paso pola SEPI e defendeu que no momento do seu nomeamento non existía ningún indicio que fixese sospeitar da súa actuación. A dirixente socialista explicou que Vicente Fernández contaba cunha ampla traxectoria profesional como número un da súa promoción, membro do Corpo de Abogados da Xunta de Andalucía e interventor da Administración Autonómica, polo que considerou que o seu currículo avalaba a confianza depositada nel. María Jesús Montero sinalou que cando unha persoa incumpre esa confianza é lógico arrepentirse da decisión adoptada, aínda que insistiu en que, segundo asegurou, non existían sinais previos que permitisen anticipar os feitos que agora están baixo investigación. Un integrante da agrupación folclórica Cantigas e Agarimos faleceu este domingo mentras participaba nunha actuación no encontro Corazón de Artesanía celebrado ao longo da fin de semana no Concello de Agolada. Segundo a información facilitada, o home sufriu unha indisposición en plena actuación e acabou desplomándose diante do público asistente. Ata o lugar movilizáronse 2 ambulancias de urxencias sanitarias de Galicia 061, un helicóptero medicalizado, efectivos de Protección Civil e a Garda Civil. Malia os esforzos realizados polos equipos sanitarios para reanimalo, finalmente só puideron confirmar o seu falecemento. O suceso provocou unha fonda conmoción entre os asistentes ao evento e entre os membros da agrupación folclórica. Pola súa banda, o Concello de Agolada expresou nun comunicado seu máis profundo pesar polo falecemento e trasladou as súas condolencias á familia e ás amizades, ás persoas achegadas e aos compañeiros e compañeiras de Cantigas e Agarimos. A administración local tamén agradeceu o labor desenvolvido polos servizos de emerxencia que participaron na intervención.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Encontrarnos en internet www.sirradio.info.
1: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
2: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
1: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
2: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andain, mesas redondas e degustacións.
1: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
2: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
1: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o venres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas, la conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. En o día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
0: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio declarado na tarde deste luns nunha explotación gandeira da parroquia de San Vicente de Irexa Feita no concello do Sabiñau provocou importantes perdas materiais que poderían ascender a centos de miles de euros. O lume iniciouse nunha nave destinada ao almacenamento de rolos de herba seca onde a elevada carga de material combustible e as altas temperaturas dificultaron as tarefas de extinción. Como consecuencia da intensidade do incendio, a estrutura metálica da nave de recente construción acabou derrumbándose. Ata o lugar desplazáronse efectivos dos parques comarcais de bombeiros de Monforte de Lemos e Chantada, mobilizados polo 112 Galicia. Tamén colaboraron numerosos veciños que achegaron cisternas con auga para axudar nas tarefas de extinción. A intervención permitiu evitar que as lapas se propagasen ao resto das instalacións das explotacións e os prados da contorna. Tamén se conseguiu protexer a zona onde se atopaban as aproximadamente 500 reses de gando vacún. O incendio tamén destruiu un trator, un carro mesturador e unha máquina utilizada para mover os rolos de herba. Segundo indicou o alcalde do Sabiñau, Carlos Armesto, a herba almacenada podría continuar ardendo durante varios días. O 112 Galicia confirmou que non se produciron danos persoais.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: Tres persoas tiveron que ser evacuadas despois dun accidente de tráfico no que se viron implicados tres vehículos no quilómetro 6 da estrada AC-418 ao seu paso por Lei Loio no concello de Malpica de Bergantiños. O sinistro produciuse pouco antes das 5:30 da tarde deste domingo. Segundo informou o 112 Galicia, un dos turismos acabou emborcado e unha das persoas ocupantes quedou atrapada no interior. A todo lugar desplazáronse efectivos de urxencias sanitarias de Galicia 061, da Garda Civil de Tráfico, dos bombeiros de Carballo, do GES de Ponteceso, de Protección Civil de Malpica e dos servizos de mantenemento da vía. Os bombeiros de Carballo conseguiron escarcerar a persoa atrapada que permanecía inconsciente. Finalmente, os servizos sanitarios trasladaron os tres implicados no accidente a un centro hospitalario.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.
6: Sí, Radio.
7: Fórmula propia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonizas Sí Radio Condado.
4: Ay, le, le. Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos!
5: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
2: Dende Galicia e...

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Diversos concellos galegos comenzan a adoptar medidas para fomentar un consumo responsable da auga ante a diminución dos caudais e o aumento das demandas durante o verán. Un dos casos máis afectados é o de Fornelos de Montes. O concello xa aprobou a finais de marzo restricións no abastecemento na parroquia de Laxe debido á escaseza de agua. A limitación fixou un consumo máximo de 400 litros diarios por persoa, a pesar das abundosas precipitacións registradas durante o inverno. Outros municipios tamén activaron recomendacións preventivas. En Ponte Caldelas prohibiuse utilizar a augada traída para regar, lavar vehículos ou outros usos non esenciais, despois de comprobar que o río Verdugo presenta un caudal similar ao habitual do mes de agosto. En Campo Lameiro e Portas, os gobernos municipais emitiron bandos para solicitar un uso responsable da auga, mentras que en Padrón, Ames e Touro tamén se fai un chamamento á prudencia para evitar restricións máis severas. Pola súa banda, en Santiago de Compostela limitouse a rega das zonas verdes ao imprescindible coa aplicación de regas de subsistencia para garantir a sustentabilidade do sistema de abastecemento.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: Unha muller foi localizada na madrugada deste martes nunha leira do concello de Castro de Rei despois de permanecer desaparecida dende a tarde do luns. A familia alertou ao 112 Galicia pasada unha da madrugada despois de varias horas buscándoa sen éxito. Segundo explicaron, a muller saíra do seu domicilio no lugar de Mos para dirixirse a un supermercado, pero nunca chegou ao establecemento. Os xestores do 112 Galicia mantiveron informada en todo momento a Garda Civil mentras se desenvolvían as tarefas de procura. Alrededor das 6 da mañá, os familiares volveron contactar co servicio de emerxencias para comunicar que atoparon tirada nunha leira. Segundo indicaron, sufriron a caída e non era quen de levantarse polos seus propios medios. A pesar de pasar boa parte da noite no lugar, a muller atopábase en bo estado e decidiu rexeitar a asistencia sanitaria, polo que non foi necesario o seu traslado a un centro médico.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Saudos, muy buenas tardes, no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. Catro personas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado na medianoite deste martes na autovía A6, o seu paso polo concello de Baralla, en sentido cara a Coruña. Segundo confirmou a Garda Civil de Tráfico, no sinistro víronse implicados 4 vehículos á altura do punto quilométrico 464. Un dos turismos acabou emborcado sobre a mediana, o que fixo pensar nun primeiro momento que podía haber persoas atrapadas no seu interior. Por este motivo, 112 Galicia movilizou os bombeiros de Sarria. Unha vez no lugar, comprobaron que todos os ocupantes estaban liberados e accesibles, polo que non foi necesaria ningunha excarceración. Os servicios de urxencia sanitaria de Galicia 061 atenderon os afectados e trasladaron finalmente a 4 persoas a un centro hospitalario con lesións de diversa consideración. A Garda Civil de Tráfico fixose cargo das dilixencias para esclarecer as circunstancias nas que se produciu a colisión múltiple. O incendio declarado na tarde deste luns nunha explotación gandeira da parroquia de San Vicente de Irexa Feita no concello do Sabiñao provocou importantes perdas materiais que poderían ascender a centos de miles de euros. O lume iniciouse nunha nave destinada ao almacenamento de rolos de herba seca onde a elevada carga de material combustible e as altas temperaturas dificultaron as tarefas de extinción. Como consecuencia da intensidade do incendio, a estrutura metálica da nave de recente construción acabou derrumbándose. Ata o lugar desplazáronse efectivos dos parques comarcais de bombeiros de Monforte de Lemos e Chantada, mobilizados polo 112 Galicia. Tamén colaboraron numerosos veciños que achegaron cisternas con auga para axudar nas tarefas de extinción. A intervención permitiu evitar que as lapas se propagasen ao resto das instalacións das explotacións e os prados da contorna. Tamén se conseguiu protexer a zona onde se atopaban as aproximadamente 500 reses de gando vacún. O incendio tamén destruiu un trator, un carro mesturador e unha máquina utilizada para mover os rolos de herba. Segundo indicou o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, a herba almacenada podría continuar ardendo durante varios días. O 112 Galicia confirmou que non se produciron danos persoais. Unha muller foi localizada na madrugada deste martes nunha leira do concello de Castro de Rei despois de permanecer desaparecida dende a tarde do luns. A familia alertou ao 112 Galicia pasada unha da madrugada despois de varias horas buscándoa sen éxito. Segundo explicaron, a muller saíra do seu domicilio no lugar de Mos para dirixirse a un supermercado, pero nunca chegou ao establecemento. Os xestores do 112 Galicia mantiveron informada en todo momento a Garda Civil mentras se desenvolvían as tarefas de procura. Alrededor das 6 da mañá, os familiares volveron contactar co servicio de emerxencias para comunicar que atoparon tirada nunha leira. Segundo indicaron, sufriron a caída e non era quen de levantarse polos seus propios medios. A pesar de pasar boa parte da noite no lugar, a muller atopábase en bo estado e decidiu rexeitar a asistencia sanitaria, polo que non foi necesario o seu traslado a un centro médico. A Garda Civil auxiliou un veleiro que quedara a deriva nas proximidades da illa de San Simón, na ría de Vigo, cando levaba a bordo 3 personas e un can. Segundo informou o Instituto Armado, o aviso recibiuse arredor das 8:05 da tarde deste domingo. Tras coñecer a incidencia, o Servicio Marítimo da Garda Civil desplazouse ata a zona para prestar asistencia á embarcación. Unha vez localizada, a patrulleira Río Ladra procedeu a amarrar o veleiro e remolcalo ata o seu porto base, o Náutico de Teis, en Vigo. A intervención desenvolveuse sin incidencias e ningunha das persoas que viaxaban a bordo resultou ferida. Un neno de 2 anos foi trasladado en estado grave ao Hospital Clínico de Santiago despois de sufrir un accidente na Escola Infantil de Carril, no concello de Vila García de Arousa. Segundo a información facilitada, o menor estaba xogando no parque exterior do centro cando introduciu a cabeza entre 2 barrotes do valado. Ao non poder liberarse e ter dificultades para respirar, acabou perdendo o coñecemento. As traballadoras da escola conseguiron soltalo e posteriormente foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Debido á gravidade do seu estado, foi derivado á Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital Clínico de Santiago. Segundo a información coñecida, o 061 activou inicialmente unha ambulancia de soporte vital básico ao comprobar que a UBI móvil atopábase en Sanxenxo. Antes de acudir á escola infantil, o vehículo sanitario tivo que pasar polo centro de saúde de San Roque para recoller ao médico de garda. Posteriormente tamén foi mobilizada a ambulancia medicalizada que se encargou do traslado do menor dende o Hospital do Salnés ata o centro hospitalario compostelán onde permanece ingresado. A Xunta de Galicia vai apoiar este ano 56 proxectos a través do programa O Teu Xacobeo, unha iniciativa destinada a impulsar actividades de promoción dos valores xacobeos en toda Galicia de cara ao Xacobeo 2027. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, explicou que nesta convocatoria resultaron seleccionadas 56 propostas entre as 314 solicitudes presentadas. Delas, 38 corresponden a persoas traballadoras autónomas, pequenas empresas e 18 entidades sen ánimo de lucro. A convocatoria conta cun orzamento dun 1 millón de euros distribuído entre 2 líneas de axudas. Forma parte dun programa bianual dotado con 3 millóns de euros para os anos 26 e 27. Os proxectos seleccionados abranguen iniciativas culturais, artísticas, deportivas, patrimoniais, sociais e de transformación digital. Entre elas figuran festivais de música, teatro, cinema, actividades educativas, experiencias de realidade virtual, propostas de divulgación científica, torneos deportivos, iniciativas inclusivas e accións de posta en valor dos diferentes itinerarios do Camiño de Santiago. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Primeiro, ten que ver sacos actos que a Xunta de Galicia, e a partir de agora, logo xa da confirmación dos beneficios fiscais para o acontecemento xacobeo, a partir de agora empezaremos cunha preparación, cunha planificación moito máis intensa. Queremos que haxa unha programación moi amplia, xa o temos dito noutras ocasións, o máis inclusiva posible, o máis posible, coa máxima presencia posible en todo o territorio e tamén non só concentrado no ano 27, lóxicamente é onde haberá máis actuacións, pero tamén este ano 26 e tamén en parte do 28, que ata ese ano se estenden os beneficios fiscais. Hai programas que xa están en marcha, un deles é o Teu Xacobeo, que xa foi un programa de moito éxito no ano santo anterior, que son axudas directas para proxectos, para pequenos proxectos que poñen en valor o ano santo. O Teu Xacobeo convocouse á espera de que se confirmara o que agora sea unha realidade e, polo tanto, esa convocatoria, digo que se confirmaron os beneficios fiscais, esa convocatoria realizada hai uns meses con 3 millóns de euros. A idea era 1 millón para actos neste ano 2026 e 2 millóns para actos no ano que ven. Pois o que fixemos hoxe foi aprobar as axudas para os proxectos seleccionados neste ano 2026 por 1 millón de euros, que van formar parte, por tanto, da programación no marco do Xacobeo 2027, pero actos que se desenvolverán a partir de agora ata que remate o ano 2026. Houbo 314 solicitudes, xa digo que foi un programa de moito éxito, foron seleccionados 56 proxectos, 38 presentados por empresas, a maioria pequenas empresas e autónomos, e 18 por entidades sin ánimo de lucro. Son proxectos no eido artístico, 31, 10 vencellados ao patrimonio, 7, do ámbito social 6 e 6 tamén deportivos. Son festivais de música, teatro, danza, cine, visitas totalizadas e alimentos patrimoniais, torneos deportivos, promoción da participación de persoas maiores ou persoas con algún tipo de discapacidade, intercambios interxeracionais. Bueno, como decía, ao final 56 proxectos seleccionados de 314 presentados. Esta é a primeira edición, a segunda, dotada de 2 millóns de euros, lanzarase en outono para organizar proxectos no ano 2027 e seguimos traballando no que esperamos esa un gran sacobeo.
0: Esta nova convocatoria de 2 millóns de

0: Somos a primeira comunidade autónoma en ter unha lei específica nesta materia. Tamén somos pioneiros e agora mesmo a única comunidade autónoma que mantén, sobre todo en moitos anos, a axuda a todas as víctimas de violencia machista que denuncian e se separan do seu agresor. Tamén ofrecemos atención psicolóxica gratuita, hai unha extensa rede de casas de acollida, e seguimos aumentando prazas, e reforzamos, recientemente había un acordo con Sanidade Asunta de Galicia, recordarán, reforzamos a rede dos chamados CIGO, os Centros de Información a Muller. E como queremos seguir traballando, as novos perigos respecto á violencia machista tamén chegan ás redes, e a todo o que ten que ver con novas tecnologías e con internet. Hai unha nova cara de violencia machista, violencia digital, contra a que hai que seguir loitando. Hoxe aprobamos o proxecto de lei de medidas integrais contra o acoso e a violencia digital en Galicia. Vai ser a primeira lei de toda España neste eido.
1: A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, destacou que o texto incorpora achegas realizadas durante o proceso de consulta pública para reforzar a protección das vítimas con discapacidade e das persoas trans. Fabiola García.
2: Nos últimos anos, Galicia ten realizado importantes avances na prevención e na loita contra a violencia de xénero. Marcamos un fito histórico a nivel estatal, como decía o presidente, aprobando a primeira lei específica nesta materia, que é unha normativa que cos anos fomos mellorando para incluir novos tipos de violencia contra as mulleres, como pode ser a violencia sexual, a vicaria ou a trata. En definitiva, unha nova lei coa que Galicia quere dar resposta a unha forma de violencia de xénero que é cada vez máis frecuente, como é a violencia digital. Contamos nestos momentos cunha legislación específica que vai a permitir a adopción de medidas integrais para a sensibilización, para a prevención e para a detección do acoso e tamén da violencia digital, así tamén como dar de forma permanente apoio a todas as persoas que a sofren.
1: Entre as medidas previstas figura a incorporación de formación en competencia digital nos centros educativos, a elaboración dun plan integral contra o ciberacoso, acordos con plataformas e redes sociais para facilitar a retirada de contidos lesivos e a creación dun servicio gratuito para eliminar a pegada digital das vítimas, sempre que exista resolución xudicial. A norma tamén contempla un servicio de asesoramento técnico e apoio xurídico, ademais dunha guía con información sobre os dereitos das vítimas e recomendacións para conservar probas digitais. Fabiola García.
2: As principais medidas que contempla esta norma son a inclusión obrigatoria de contidos formativos en competencia digital nos currículos de todas as etapas educativas non universitarias. En segundo lugar, a aprobación dun plan integral contra o acoso escolar e o ciberacoso. En terceiro lugar, promover acordos con persoas e empresas que ofrecen servicios a través de internet, como poden ser plataformas, redes sociais. En cuarto e último lugar, aposta en funcionamento dun servicio gratuito de borrado da pegada digital, que significa suprimir todo o material digital que continúe accesible en rede e que se empregou como instrumento de acoso ou de violencia digital. A eliminación deste material requerirá de resolución judicial expresa.
1: A Xunta enmarca esta iniciativa dentro das políticas de prevención e atención ás vítimas da violencia de xénero, co obxectivo de adaptar a protección aos novos riscos derivados do ámbito digital. O último barómetro elaborado por 40DB para El País e a cadena SER sitúa ao bloque formado polo Partido Popular e Vox cunha vantaxa de máis de 12 puntos sobre as formacións de esquerda en estimación de voto. Segundo a enquisa, Partido Popular e Vox sumarían conxuntamente o 49,2% dos apoios fronte ao 36,9% que obterían PSOE, Sumar e Podemos. O Partido Popular retrocede 4 décimas respecto ao anterior barómetro e Vox baixa 2 décimas, aínda que ambos manteñen unha ampla diferencia sobre o bloque progresista. Por a súa banda, o PSOE mellora 3 décimas en comparación co enquisa anterior nun contexto marcado polos procedementos xudiciais que afectan tanto os socialistas como o Partido Popular. Con todo, o sondeo apunta que os socialistas seguirían por debaixo dos resultados acadados nas eleccións xerais do ano 23. A enquisa tamén indica que Vox

0: continúa por enriba dos seus rexistros electorais de hai tres anos, mentras que o PP perdería algo máis dun punto respecto daqueles comicios. Sumar sería a formación que máis retrocedería en comparación cos resultados obtidos na coalición coa que concurriu as últimas eleccións xerais. Entre as forzas minoritarias se acabou a fiesta liderada por Alvise Pérez, obtería un 2,1% dos votos. Pola súa banda, os partidos que apoiaron a investidura de Pedro Sánchez, Junts, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV, BNG e Coalición Canaria, somarían no seu conxunto un 6,71% da intención de voto, unha cifra lixeiramente inferior á cadada nas eleccións do ano 23. A secretaria xeral do PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, asegurou que se arrepinte de ter confiado no expresidente da Sociedade Estatal de Participacións Industriais, Vicente Fernández, tras coñecerse as investigacións que o afectan. Nunha entrevista concedida á cadena SER, Montero afirmou que ninguén lle advertiu sobre as presuntas actividades de Fernández despois do seu paso pola SEPI e defendeu que no momento do seu nomeamento non existía ningún indicio que fixese sospeitar da súa actuación. A dirixente socialista explicou que Vicente Fernández contaba cunha ampla traxectoria profesional como número un da súa promoción, membro do Corpo de Abogados da Xunta de Andalucía e interventor da Administración Autonómica, polo que considerou que o seu currículo avalaba a confianza depositada nel. María Jesús Montero sinalou que cando unha persoa incumpre esa confianza é lógico arrepentirse da decisión adoptada, aínda que insistiu en que, segundo asegurou, non existían sinais previos que permitisen anticipar os feitos que agora están baixo investigación. O Consello de Ministros aprobou este martes o teito de gasto para os orzamentos xerais do Estado do ano 27, fixando en 226.032 millóns de euros, a cifra máis alta da serie histórica. O límite de gasto supón un incremento do 6,6% respecto ao aprobado para o exercicio anterior. Na mesma reunión, o Executivo deu tamén luz verde aos objetivos de estabilidade orzamentaria que deberán ser agora debatidos e votados nas Cortes Xerais. O ministro de Facenda, Arcadi España, cualificou esta decisión como un paso fundamental no proceso de elaboración das contas públicas para o vindeiro ano. O teito de gasto establece o límite máximo dos desembolsos públicos de carácter non financieiro e constitúe un instrumento para garantir a estabilidade orzamentaria e planificar o gasto das administracións públicas. O goberno vincula este incremento á evolución favorable da economía despois de revisar recentemente o alza a previsión de crecemento para 2027, que pasa do 2,2 ao 2,6%, a pesar da incerteza existente no contexto internacional. Dúas explosións registradas este martes en Damasco, a capital de Siria, deixaron polo menos 18 persoas feridas durante a visita oficial do presidente de Francia, Emmanuel Macron. Segundo as autoridades sirias, as detonacións foron provocadas por dous artefactos explosivos improvisados colocados nun vehículo estacionado en un colector de lixo. Entre os feridos figuran 4 axentes da policía. As explosións producíronse nas proximidades do hotel onde se aloxa o mandatario francés. Con todo, a presidencia de Francia informou que Emmanuel Macron non escoitou as detonacións, xa que nese momento estaba a dirixirse ao encontro co presidente sirio. Pola súa banda, o Ministerio do Interior sirio asegurou que os artefactos estalaron fora do perímetro de seguridade establecido para a visita oficial e afirmou que en ningún momento existiu unha ameaza directa para o presidente francés nin para o desenvolvemento da súa axenda institucional. Tras o sucedido, Macron reafirmou o seu apoio ao proceso de transición en Siria e asegurou que nada vai impedir as aspiracións da poboación siria de construir un país soberano, seguro, plural e unido. O aeroporto de Catania, na illa italiana de Sicilia, retomou nas últimas horas as operacións aéreas despois de permanecer máis de 24 horas pechado pola emisión de cinza procedente da actividade eruptiva do volcán Etna. As autoridades decidiron reabrir a infraestructura despois de reducir o nivel de alerta de vermello a laranxa. Con todo, a incidencia provocou a cancelación de preto de 120 voos e o desvío de máis de 60 a outros aeroportos da rexión, obrigando a numerosos viaxeiros a continuar cos seus desplazamentos por estrada. A emisión de Cinza comenzou na noite do domingo ao luns e xerou unha columna de aproximadamente 1,5 km de altura, segundo o Instituto Nacional de Xeofísica e Vulcanoloxía de Italia. Os expertos indican que a actividade do volcán continúa cunha intensa emisión de cinza e que os modelos meteorolóxicos prevén que a nube siga desplazándose cara ao sur durante as vindeiras horas. O Etna iniciara un novo proceso erutivo o pasado 26 de xuño coa expulsión de lava. Aínda que os fluxos de lava cesaron días despois, esta nova emisión de cinza volveu a afectar de forma importante ao tráfico aéreo na illa de Sicilia. O Concello de Baiona aprobou este luns un bando municipal co que establece medidas extraordinarias para limitar o uso da auga potable debido á escaseza de precipitacións e o descenso das reservas hídricas. Segundo explicou o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, o obxectivo é garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos sanitarios considerados prioritarios. O encoro de Baíña atópase actualmente ao 63,03% da súa capacidade, fronte ao 85,43% que registraba nas mesmas datas do pasado ano. Entre as medidas adotadas figura o peche das duchas e dos lavapés das praias, ademais a limpeza viaria e a rega de espazos municipais realizaranse sen utilizar auga da rede de abastecemento. O bando prohíbe empregar auga potable para regar xardíns, hortas e zonas verdes, así como para encher ou repoñer piscinas particulares. Tampouco se poderá utilizar para lavar vehículos, nin para limpeza con mangueiras de rúas, beiras rúas, patios, terrazas, fachadas ou garaxes. As fontes ornamentais permanecerán apagadas, salvo aquelas que conten cun sistema pechado de recirculación. O Concello tamén recomenda reparar de inmediato as fugas nas instalacións particulares, reducir o consumo doméstico e utilizar lavadoras e lavalouzas únicamente a plena carga. As restriccións permanecerán en vigor ata que melloren as condicións de abastecemento. Un equipo internacional de científicos mirou por primeira vez de maneira directa o estado dos bidóns con residuos nucleares depositados na fosa atlántica fronte ás costas de Galicia entre as décadas de 1950 e 1990. As imaxes foron captadas dende un submarino tripulado no marco da segunda campaña dun proxecto coordinado polo Centro Nacional para a Investigación Científica de Francia. As inmersións documentaron bidóns completamente corroídos, outros reventados, con parte do seu contido derramado, restos dispersos no fondo mariño e organismos mariños colonizando os recipientes. Os traballos realizáronse a máis de 4.700 metros de profundidade e permitiron obter fotografías e vídeos de alta calidade sobre un vertedeiro onde se estima que foron depositados alrededor de 200.000 bidóns con residuos radiactivos por varios países europeos. Os investigadores confirmaron tamén a presenza de radioisótopos e detectaron niveis de actividade radioactiva superiores aos inicialmente previstos na zona. Con todo, sinalan que as medicións realizadas durante a misión apuntan a niveis baixos de actividade. Agora serán as análises de laboratorio das mostras de auga, sedimentos e organismos mariños as que permitan determinar se existe transmisión da radioactividade ao ecosistema da fosa atlántica. A Audiencia Provincial de Pontevedra absolveu unha discoteca de Vigo que fora condeada en primeira instancia por publicar nas redes sociais un vídeo no que aparecía un cliente bicando a unha muller que non era a súa parella. Os feitos remontanse a setembro do ano 19, cando o establecemento difundiu nas historias de Instagram unha grabación de 13 segundos na que se amosaba o ambiente do local. Nunha parte do vídeo aparecía o demandante durante uns segundos nunha escea que acabou provocando que se descubrira a súa infidelidade. Nun primeiro momento, un xulgado de Vigo condenara a discoteca a indemnizar o cliente con 6.000 euros ao considerar que se producira unha intromisión ilegítima no seu dereito á propia imaxe e á intimidade por non contar co seu consentimento. Porén, a Audiencia Provincial revogou esa resolución ao entender que a grabación consistía nun plano xeral do local realizado cun efecto de barrido sen centrarse en ningunha persoa en concreto. Segundo os magistrados, a imaxe do demandante era meramente accesoria, xa que aparecía integrado entre os resto dos clientes, sen primeiros planos, ampliacións, ningún tratamento específico que lle otorgase protagonismo. Por este motivo, a sala considera que non existiu unha intromisión ilegítima nos seus dereitos e absolve ao
1: establecemento. En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: En Si Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Si Radio. Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
5: En Si Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde e no Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Si Radio estamos pendentes de ti.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Pontevedra absolveu unha discoteca de Vigo que fora condeada en primeira instancia por publicar nas redes sociais un vídeo no que aparecía un cliente bicando a unha muller que non era a súa parella. Os feitos remontanse a setembro do ano 19, cando o establecemento difundiu nas historias de Instagram unha grabación de 13 segundos na que se amosaba o ambiente do local. Nunha parte do vídeo aparecía o demandante durante uns segundos nunha escea que acabou provocando que se descubrira a súa infidelidade. Nun primeiro momento, un xulgado de Vigo condenara a discoteca a indemnizar o cliente con 6.000 euros ao considerar que se producira unha intromisión ilegítima no seu dereito á propia imaxe e á intimidade por non contar co seu consentimento. Porén, a Audiencia Provincial revogou esa resolución ao entender que a grabación consistía nun plano xeral do local realizado cun efecto de barrido sen centrarse en ningunha persoa en concreto. Segundo os magistrados, a imaxe do demandante era meramente accesoria, xa que aparecía integrado entre os resto dos clientes, sen primeiros planos, ampliacións, ningún tratamento específico que lle otorgase protagonismo. Por este motivo, a sala considera que non existiu unha intromisión ilegítima nos seus dereitos e absolve ao establecemento.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coa app Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e inteligente de acceder aos principais servizos de administración digital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible retomou as obras de rehabilitación estrutural do firme da autovía A6 na calzada en sentido Madrid, entre os quilómetros 407 e 480,5, ao seu paso polas provincias de Lugo e León. Os traballos contan cun investimento de 8,8 millóns de euros e foron interrumpidos para permitir a execución das actuacións de adaptación dos túneles situados entre Lugo e Obierzo, a normativa de seguridade. Segundo o Ministerio, as obras desenvolveranse por fases ata o mes de outubro e obrigarán a aplicar diferentes restricións ao tráfico. Nalgúns tramos habilitarase circulación en dobre sentido por un dos carrís da calzada cara a Coruña. Noutras fases será necesario cortar completamente a A6, polo que o tráfico será desviado pola Estrada Nacional 6. O Ministerio explica que estas medidas teñen como obxectivo garantir a seguridade tanto dos traballadores como das persoas usuarias da autovía e asegura que todos os itinerarios alternativos estarán debidamente sinalizados para facilitar a circulación durante o desenvolvemento das obras.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: The release of the best library people ever heard. What's going on the

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
4: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
3: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
4: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andaina, mesas redondas e degustacións.
3: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
4: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o venres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. En o día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: 4 en Portugal.
1: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: Un neno de 2 anos foi trasladado en estado grave ao Hospital Clínico de Santiago despois de sufrir un accidente na Escola Infantil de Carril, no concello de Vila García de Arousa. Segundo a información facilitada, o menor estaba xogando no parque exterior do centro cando introduciu a cabeza entre 2 barrotes do valado. Ao non poder liberarse e ter dificultades para respirar, acabou perdendo o coñecemento. As traballadoras da escola conseguiron soltalo e posteriormente foi trasladado en ambulancia ao Hospital do Salnés. Debido á gravidade do seu estado, foi derivado á Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital Clínico de Santiago. Segundo a información coñecida, o 061 activou inicialmente unha ambulancia de soporte vital básico ao comprobar que a UBI móvil atopabas en Sanxenxo. Antes de acudir á escola infantil, o vehículo sanitario tivo que pasar polo centro de saúde de San Roque para recoller a o médico de garda. Posteriormente tamén foi mobilizada a ambulancia medicalizada que se encargou do traslado do menor dende o Hospital do Salnés ata o centro hospitalario compostelán onde permanece ingresado.
4: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
5: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
6: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
7: Falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana, cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
3: O aeroporto de Catania na illa italiana de Sicilia retomou nas últimas horas as operacións aéreas despois de permanecer máis de 24 horas pechado pola emisión de cinza procedente da actividade eruptiva do volcán Etna. As autoridades decidiron reabrir a infraestructura despois de reducir o nivel de alerta de vermello a laranxa. Con todo, a incidencia provocou a cancelación de preto de 120 voos e o desvío de máis de 60 a outros aeroportos da rexión, obrigando a numerosos viaxeiros a continuar cos seus desplazamentos por estrada. A emisión de cinza comezou na noite do domingo ao luns e xerou unha columna de aproximadamente 1,5 km de altura, segundo o Instituto Nacional de Xeofísica e Vulcanoloxía de Italia. Os expertos indican que a actividade do volcán continúa cunha intensa emisión de cinza e que os modelos meteorolóxicos prevén que a nube siga desplazándose cara ao sur durante as vindeiras horas. O Etna iniciara un novo proceso eruptivo o pasado 26 de xuño coa expulsión de lava. Aínda que os fluxos de lava cesaron días despois, esta nova emisión de cinza volveu a afectar de forma importante ao tráfico aéreo na illa de Sicilia.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Ay, le, le. Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
1: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un equipo internacional de científicos mirou por primeira vez de maneira directa o estado dos bidóns con residuos nucleares depositados na fosa atlántica fronte ás costas de Galicia entre as décadas de 1950 e 1990. As imaxes foron captadas dende un submarino tripulado no marco da segunda campaña dun proxecto coordinado polo Centro Nacional para a Investigación Científica de Francia. As inmersións documentaron bidóns completamente corroídos, outros reventados con parte do seu contido derramado, restos dispersos no fondo mariño e organismos mariños colonizando os recipientes. Os traballos realizáronse a máis de 4.700 metros de profundidade e permitiron obter fotografías e vídeos de alta calidade sobre un vertedeiro onde se estima que foron depositados alrededor de 200.000 bidóns con residuos radiactivos por varios países europeos. Os investigadores confirmaron tamén a presenza de radioisótopos e detectaron niveis de actividade radioactiva superiores aos inicialmente previstos na zona. Con todo, sinalan que as medicións realizadas durante a misión apuntan a niveis baixos de actividade. Agora serán as análises de laboratorio das mostras de auga, sedimentos e organismos mariños as que permitan determinar se existe transmisión da radioactividade ao ecosistema da fosa atlántica.
3: Na vida hai cousas que son cuestión de aptitude. Coap Xunta EU podes centralizar os teus trámites e xestións coa administración de maneira electrónica. Notificacións, documentación, expedientes, citas, pago de taxas, certificados, tarxetas, chave 365, apoderamentos e moito máis. Xunta EU é unha maneira máis fácil, rápida e intelixente de acceder aos principais servizos de administración dixital da Xunta de Galicia. Descarga Xunta EU e cambia a túa aptitude. Xunta de Galicia.
2: Unha muller foi localizada na madrugada deste martes nunha leira do concello de Castro de Rei despois de permanecer desaparecida dende a tarde do luns. A familia alertou ao 112 Galicia pasada unha da madrugada despois de varias horas buscándoa sen éxito. Segundo explicaron, a muller saíra do seu domicilio no lugar de Mos para dirixirse a un supermercado, pero nunca chegou ao establecemento. Os xestores do 112 Galicia mantiveron informada en todo momento a Garda Civil mentras se desenvolvían as tarefas de procura. Alrededor das 6 da mañá, os familiares volveron contactar co servicio de emerxencias para comunicar que atoparon tirada nunha leira. Segundo indicaron, sufriron a caída e non era quen de levantarse polos seus propios medios. A pesar de pasar boa parte da noite no lugar, a muller atopábase en bo estado e decidiu rexeitar a asistencia sanitaria, polo que non foi necesario o seu traslado a un centro médico.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
4: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible. Tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos! La siguiente artista, Ana Guerra, une fuerzas con la banda valenciana Bombay. Eso sí, para robarte el corazón. Fuimos.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
3: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
4: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
3: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
4: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andai mesas redondas e degustacións.
3: Non podes faltar. As neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
4: Recorda, 11 e 12 de xullo agardámoste na 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
5: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 4 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado na medianoite deste martes na autovía A6, o seu paso polo Concello de Baralla, en sentido cara a Coruña. Segundo confirmou a Garda Civil de Tráfico, no sinistro víronse implicados 4 vehículos á altura do punto quilométrico 464. Un dos turismos acabou emborcado sobre a mediana, o que fixo pensar nun primeiro momento que podía haber persoas atrapadas no seu interior. Por este motivo, 112 Galicia movilizou os bombeiros de Sarria. Unha vez no lugar, comprobaron que todos os ocupantes estaban liberados e accesibles, polo que non foi necesaria ningunha excarceración. Os Servicios de Urxencia Sanitaria de Galicia 061 atenderon os afectados e trasladaron finalmente a 4 persoas a un centro hospitalario con lesións de diversa consideración. A Garda Civil de Tráfico fixose cargo das dilixencias para esclarecer as circunstancias nas que se produciu a colisión múltiple.
3: Facer vida na rúa, as terrazas, ir ao parque, preferir o horario de verán, son cousas moi nosas. E algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar latas, bricks e envases de plástico no amarelo, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
2: A Garda Civil auxiliou un veleiro que quedara a deriva nas proximidades da Illa de San Simón, na Ría de Vigo, cando levaba a bordo 3 persoas e un can. Segundo informou o Instituto Armado, o aviso recibiuse arredor das 8:05 da tarde deste domingo. Tras coñecer a incidencia, o Servicio Marítimo da Garda Civil desplazouse ata a zona para prestar asistencia á embarcación. Unha vez localizada, a patrulleira Río Ladra procedeu a amarrar o veleiro e remolcalo ata o seu porto base o Náutico de Teis, en Vigo. A intervención desenvolveuse sin incidencias e ninguna das persoas que viaxaban a bordo resultou ferida.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sí, Radio de Galicia. Música e información.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintonízanos en internet. www.siradio.info.
4: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos. Música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
2: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Así Radio Condado.
1: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o venres 10 coa actuación do Trío Tra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, co acompañamento musical da banda de música da Brilad Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: localízanos en internet www.sirradio.info.
1: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. En o día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
0: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Son A Solto en Galicia, A Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Baiona aprobou este luns un bando municipal co que establece medidas extraordinarias para limitar o uso da auga potable debido á escaseza de precipitacións e o descenso das reservas hídricas. Segundo explicou o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, o obxectivo é garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos sanitarios considerados prioritarios. O encoro de Baíña atópase actualmente ao 63,03% da súa capacidade, fronte ao 85,43% que rexistraba nas mesmas datas do pasado ano. Entre as medidas adotadas figura o peche das duchas e dos lavapés das praias, ademais a limpeza viaria e a rega de espazos municipais realizaranse sen utilizar auga da rede de abastecemento. O bando prohíbe empregar auga potable para regar xardíns, hortas e zonas verdes, así como para encher ou repoñer piscinas particulares. Tampouco se poderá utilizar para lavar vehículos, nin para limpeza con mangueiras de rúas, beiras rúas, patios, terrazas, fachadas ou garaxes. As fontes ornamentais permanecerán apagadas, salvo aquelas que conten cun sistema pechado de recirculación. O Concello tamén recomenda reparar de inmediato as fugas nas instalacións particulares, reducir o consumo doméstico e utilizar lavadoras e lavalouzas únicamente a plena carga. As restriccións permanecerán en vigor ata que melloren as condicións de abastecemento.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
2: O Consello de Ministros aprobou este martes o teito de gasto para os orzamentos xerais do Estado do ano 27, fixando en 226.032 millóns de euros, a cifra máis alta da serie histórica. O límite de gasto supón un incremento do 6,6% respecto ao aprobado para o exercicio anterior. Na mesma reunión, o Executivo deu tamén luz verde aos obxectivos de estabilidade orzamentaria que deberán ser agora debatidos e votados nas Cortes Xerais. O ministro de Facenda, Arcadia España, cualificou esta decisión como un paso fundamental no proceso de elaboración das contas públicas para o vindeiro ano. O teito de gasto establece o límite máximo dos desembolsos públicos de carácter non financieiro e constitúe un instrumento para garantir a estabilidade orzamentaria e planificar o gasto das administracións públicas. O goberno vincula este incremento á evolución favorable da economía despois de revisar recentemente o alza a previsión de crecemento para 2027, que pasa do 2,2 ao 2,6%, a pesar da incerteza existente no contexto internacional.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí Radio.
3: Sintoniza Sí Radio. Condado Baixo Miño, Louriña, Vigo e área metropolitana.
4: Como cada verán, as neves énchese de sabor e bo viño.
5: Chega ao condado a 20 Festa do Tinto Rías Baixas. Os días 11 e 12 de xullo de 2026 vive unha fin de semana chea de viño, música e tradición.
4: Catas, actuacións en directo, pregón a cargo do humorista José Manuel Rodríguez Isi, charangas e moito máis.
5: E dende o 4 de xullo, quenta motores coas actividades previas, andai mesas redondas e degustacións.
4: Non podes faltar. As Neves convídate a brindar polo importante: o viño, a terra e as persoas.
5: Recorda, 11 e 12 de xullo agardamos ten a 20 Festa do Tinto Rías Baixas de As Neves.
6: Do 3 ao 20 de xullo, Salceda de Caselas énchese de vida co seu verán cultural e as tradicionais festas do Cristo. Máis de 30 actividades para todos os públicos: música, baile, concertos, cine na rúa, animación infantil, espectáculos e moitas sorpresas para descubrir en familia e con amizades. Este verán vive a cultura, a diversión e o mellor ambiente nas rúas de Salceda de Caselas. Do 3 ao 20 de xullo, achegadevos a Salceda de Caselas e gozade dun verán inesquecible. Agardamos vos.
7: Dende Galicia e para Galicia, Sí Radio.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio declarado na tarde deste luns nunha explotación gandeira da parroquia de San Vicente de Irexa Feita no concello do Sabiñao provocou importantes perdas materiais que poderían ascender a centos de miles de euros. O lume iniciouse nunha nave destinada ao almacenamento de rolos de herba seca onde a elevada carga de material combustible e as altas temperaturas dificultaron as tarefas de extinción. Como consecuencia da intensidade do incendio, a estrutura metálica e cada nave de recente construción acabou derrumbándose. Ata o lugar desplazáronse efectivos dos parques comarcais de bombeiros de Monforte de Lemos e Chantada, mobilizados polo 112 Galicia. Tamén colaboraron numerosos veciños que achegaron cisternas con auga para axudar nas tarefas de extinción. A intervención permitiu evitar que as lapas se propagasen ao resto das instalacións das explotacións e os prados da contorna. Tamén se conseguiu protexer a zona onde se atopaban as aproximadamente 500 reses de gando vacún. O incendio tamén destruiu un trator, un carro mesturador e unha máquina utilizada para mover os rolos de herba. Segundo indicou o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, a herba almacenada podría continuar ardendo durante varios días. O 112 Galicia confirmou que non se produciron danos persoais. Dúas explosións registradas este martes en Damasco, a capital de Siria, deixaron polo menos 18 persoas feridas durante a visita oficial do presidente de Francia, Emmanuel Macron. Segundo as autoridades sirias, as detonacións foron provocadas por dous artefactos explosivos improvisados colocados nun vehículo estacionado en un colector de lixo. Entre os feridos figuran 4 axentes da policía. As explosións producíronse nas proximidades do hotel onde se aloxa o mandatario francés. Con todo, a presidencia de Francia informou que Emmanuel Macron non escoitou as detonacións, xa que nese momento estaba a dirixirse ao encontro co presidente sirio. Pola súa banda, o Ministerio do Interior sirio asegurou que os artefactos estalaron fora do perímetro de seguridade establecido para a visita oficial e afirmou que en ningún momento existiu unha ameaza directa para o presidente francés nin para o desenvolvemento da súa axenda institucional. Tras o sucedido, Macron reafirmou o seu apoio ao proceso de transición en Siria e asegurou que nada vai impedir as aspiracións da poboación siria de construir un país soberano, seguro, plural e unido.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Sí Radio Condado.
3: Os días 10, 11 e 12 de xullo, a Cañiza vístese de gala para celebrar as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía. Cun amplo programa, desde o Benres 10 coa actuación do Triotra e a disco móvil Bretemas. La conexión e a Orquestra Metrópolis na verbena do sábado 11 a partir das 10:30. E no día grande, o domingo 12 ás 12, coa procesión do Cristo da Agonía, coa acompañamento musical da banda de música da Brilat Galicia 7, que amenizará a vila desde primeiras horas cun pasarrúas para xa ás 11:30 dar paso á misa solemne cantada pola Coral Polifónica da Cañiza. A novena na honra ao Santo Cristo da Agonía comenzará unha semana antes, o sábado 4 de xullo, sendo ás 7:30 da tarde. A Cañiza celebra o Santísimo Cristo da Agonía. 10, 11 e 12 de xullo. Diversión e música nunha cita anual que congrega a miles de devotos do Santísimo Cristo. A tradición manda, non faltes as festas na honra ao Santísimo Cristo da Agonía.
4: En Sí Radio abrimos unha fiestra a Información Xeral de Galicia. Dende as 7 horas, Galicia Primeira Hora. As 2:30 da tarde, Noticias 14:30 e boletins horarios cada hora. A información local e comarcal ten sitio en Avances Informativos da mañá e da tarde en o Expreso de Cercanías ás 13:30 horas. En Sí Radio estamos pendentes de ti.
5: Dende Galicia e

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 4 personas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na medianoite deste martes na autovía A6, o seu paso polo Concello de Baralla, en sentido cara a Coruña. Segundo confirmou a Garda Civil de Tráfico, no sinistro víronse implicados 4 vehículos á altura do punto quilométrico 464. Un dos turismos acabou emborcado sobre a mediana, o que fixo pensar nun primeiro momento que podía haber persoas atrapadas no seu interior. Por este motivo, 112 Galicia movilizou os bombeiros de Sarria. Unha vez no lugar, comprobaron que todos os ocupantes estaban liberados e accesibles, polo que non foi necesaria ningunha excarceración. Os Servicios de Urxencia Sanitaria de Galicia 061 atenderon os afectados e trasladaron finalmente a 4 persoas a un centro hospitalario con lesións de diversa consideración. A Garda Civil de Tráfico fixose cargo das dilixencias para esclarecer as circunstancias nas que se produciu a colisión múltiple. A Audiencia Provincial de Madrid acordou suspender o ingreso en prisión de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, coñecido como Pequeno Nicolás, despois da última condea imposta polos tribunais. A resolución establece que non terá que cumprir a pena de cárcere sempre que durante os vindeiros 4 anos non cometa ningún novo delito e aboe unha multa de 6 euros diarios durante 10 meses, o que supón un total de 1.800 euros. O Tribunal Supremo confirmara o pasado mes de marzo a súa condea por inducir a un delito de descubrimento e revelación de segredos e por un delito de soborno. Con todo, reduciuse a pena inicialmente imposta pola Audiencia de Madrid, deixando as condeas de 7 meses a 15 días por un dos delitos e nun ano e 6 meses polo outro. Ao non superar ningunha das penas de forma individual os 2 anos de prisión, a legislación permitía suspender o seu ingreso no cárcere, unha decisión que agora adoptou a Audiencia Provincial de Madrid. Francisco Nicolás Gómez Iglesias foi condeado en diferentes procedimentos por facerse pasar por alto cargo da administración e por utilizar documentación falsificada para levar a cabo diversas actuacións.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Ardez en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Baiona aprobou este luns un bando municipal co que establece medidas extraordinarias para limitar o uso da auga potable debido á escaseza de precipitacións e o descenso das reservas hídricas. Segundo explicou o alcalde Jesús Vázquez Almuíña, o obxectivo é garantir o abastecemento para o consumo humano e os usos sanitarios considerados prioritarios. O encoro de Baíña atópase actualmente ao 63,03% da súa capacidade, fronte ao 85,43% que registraba nas mesmas datas do pasado ano. Entre as medidas adotadas figura o peche das duchas e dos lavapés das praias, ademais a limpeza viaria e a rega de espazos municipais realizaránse sen utilizar auga da rede de abastecemento. O bando prohíbe empregar auga potable para regar xardíns, hortas e zonas verdes, así como para encher ou repoñer piscinas particulares. Tampouco se poderá utilizar para lavar vehículos, nin para limpeza con mangueiras de rúas, beiras rúas, patios, terrazas, fachadas ou garaxes. As fontes ornamentais permanecerán apagadas, salvo aquelas que conten cun sistema pechado de recirculación. O Concello tamén recomenda reparar de inmediato as fugas nas instalacións particulares, reducir o consumo doméstico e utilizar lavadoras e lavalouzas únicamente a plena carga. As restriccións permanecerán en vigor ata que melloren as condicións de abastecemento. Dúas explosións registradas este martes en Damasco, a capital de Siria, deixaron polo menos 18 persoas feridas durante a visita oficial do presidente de Francia, Emmanuel Macron. Segundo as autoridades sirias, as detonacións foron provocadas por dous artefactos explosivos improvisados colocados nun vehículo estacionado en un colector de lixo. Entre os feridos figuran 4 axentes da policía. As explosións producíronse nas proximidades do hotel onde se aloxa o mandatario francés. Con todo, a presidencia de Francia informou que Emmanuel Macron non escoitou as detonacións, xa que nese momento estaba a dirixirse ao encontro co presidente sirio. Pola súa banda, o Ministerio do Interior sirio asegurou que os artefactos estalaron fora do perímetro de seguridade establecido para a visita oficial e afirmou que en ningún momento existiu unha ameaza directa para o presidente francés nin para o desenvolvemento da súa axenda institucional. Tras o sucedido, Macron reafirmou o seu apoio ao proceso de transición en Siria e asegurou que nada vai impedir as aspiracións da poboación siria de construir un país soberano, seguro, plural e unido.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.
0: Sí Radio.
1: Fórmula propia.

0: cero horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un equipo internacional de científicos mirou por primeira vez de maneira directa o estado dos bidóns con residuos nucleares depositados na fosa atlántica fronte ás costas de Galicia entre as décadas de 1950 e 1990. As imaxes foron captadas dende un submarino tripulado no marco da segunda campaña dun proxecto coordinado polo Centro Nacional para a Investigación Científica de Francia. As inmersións documentaron bidóns completamente corroídos, outros reventados, con parte do seu contido derramado, restos dispersos no fondo mariño e organismos mariños colonizando os recipientes. Os traballos realizáronse a máis de 4.700 metros de profundidade e permitiron obter fotografías e vídeos de alta calidade sobre un vertedeiro onde se estima que foron depositados alrededor de 200.000 bidóns con residuos radiactivos por varios países europeos. Os investigadores confirmaron tamén a presenza de radioisótopos e detectaron niveis de actividade radioactiva superiores aos inicialmente previstos na zona. Con todo, sinalan que as medicións realizadas durante a misión apuntan a niveis baixos de actividade. Agora serán as análises de laboratorio das mostras de auga, sedimentos e organismos mariños as que permitan determinar se existe transmisión da radioactividade ao ecosistema da fosa atlántica. O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible retomou as obras de rehabilitación estrutural do firme da autovía A6 na calzada en sentido Madrid entre os quilómetros 407 e 480,5 ao seu paso polas provincias de Lugo e León. Os traballos contan cun investimento de 8,8 millóns de euros e foron interrumpidos para permitir a execución das actuacións de adaptación dos túneles situados entre Lugo e Obierzo, a normativa de seguridade. Segundo o Ministerio, as obras desenvolveránse por fases ata o mes de outubro e obrigarán a aplicar diferentes restricións ao tráfico. Nalgúns tramos habilitarase circulación en dobre sentido por un dos carrís da calzada cara a Coruña. Noutras fases será necesario cortar completamente a A6, polo que o tráfico será desviado pola Estrada Nacional 6. O Ministerio explica que estas medidas teñen como obxectivo garantir a seguridade tanto dos traballadores como das persoas usuarias da autovía e asegura que todos os itinerarios alternativos estarán debidamente sinalizados para facilitar a circulación durante o desenvolvemento das obras.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

en esta primavera, el Ixexi Radio de Galicia.

0: Sí Radio de Galicia. Noticias.
1: O incendio declarado na tarde deste luns nunha explotación gandeira da parroquia de San Vicente de Irexafeita no concello do Sabiñao provocou importantes perdas materiais que poderían ascender a centos de miles de euros. O lume iniciouse nunha nave destinada ao almacenamento de rolos de herba seca onde a elevada carga de material combustible e as altas temperaturas dificultaron as tarefas de extinción. Como consecuencia da intensidade do incendio, a estrutura metálica tal y cada nave de recente construcción acabou derrumbándose. Ata o lugar desplazáronse efectivos dos parques comarcais de bombeiros de Monforte de Lemos e Chantada, movilizados polo 112 Galicia. Tamén colaboraron numerosos veciños que achegaron cisternas con auga para axudar nas tarefas de extinción. A intervención permitiu evitar que as lapas se propagasen ao resto das instalacións das explotacións e os prados da contorna. Tamén se conseguiu protexer a zona onde se atopaban as aproximadamente 500 reses de gando vacún. O incendio tamén destruiu un trator, un carro mesturador e unha máquina utilizada para mover os rolos de herba. Segundo indicou o alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, a herba almacenada podría continuar ardendo durante varios días. O 112 Galicia confirmou que non se produciron danos persoais. O aeroporto de Catania na illa italiana de Sicilia retomou nas últimas horas as operacións aéreas despois de permanecer máis de 24 horas pechado pola emisión de cinza procedente da actividade eruptiva do volcán Etna. As autoridades decidiron reabrir a infraestructura despois de reducir o nivel de alerta de vermello a laranxa. Con todo, a incidencia provocou a cancelación de preto de 120 voos e o desvío de máis de 60 a outros aeroportos da rexión, obrigando a numerosos viaxeiros a continuar cos seus desplazamentos por estrada. A emisión de cinza comezou na noite do domingo ao luns e xerou unha columna de aproximadamente 1,5 km de altura, segundo o Instituto Nacional de Xeofísica e Vulcanoloxía de Italia. Os expertos indican que a actividade do volcán continúa cunha intensa emisión de cinza e que os modelos meteorolóxicos prevén que a nube siga desplazándose cara ao sur durante as vindeiras horas. O Etna iniciara un novo proceso eruptivo o pasado 26 de xuño coa expulsión de lava. Aínda que os fluxos de lava cesaron días despois, esta nova emisión de cinza volveu a afectar de forma importante ao tráfico aéreo na illa de Sicilia.
0: Radio de Galicia. Noticias.
2: Se estudas, Si Radio. Somos como a ti.

0: las dúas. A una en Portugal.
1: Sí Radio, a música que levas dentro.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A Audiencia Provincial de Pontevedra absolveu unha discoteca de Vigo que fora condeada en primeira instancia por publicar nas redes sociais un vídeo no que aparecía un cliente bicando a unha muller que non era a súa parella. Os feitos remontanse a setembro do ano 19, cando o establecemento difundiu nas historias de Instagram unha grabación de 13 segundos na que se amosaba o ambiente do local. Nunha parte do vídeo aparecía o demandante durante uns segundos nunha escea que acabou provocando que se descubrira a súa infidelidade. Nun primeiro momento, un xulgado de Vigo condenara a discoteca a indemnizar o cliente con 6.000 euros ao considerar que se producira unha intromisión ilegítima no seu dereito á propia imaxe e á intimidade por non contar co seu consentimento. Porén, a Audiencia Provincial revogou esa resolución ao entender que a grabación consistía nun plano xeral do local realizado cun efecto de barrido sen centrarse en ningunha persoa en concreto. Segundo os magistrados, a imaxe do demandante era meramente accesoria, xa que aparecía integrado entre os resto dos clientes, sen primeiros planos, ampliacións, ningún tratamento específico que lle otorgase protagonismo. Por este motivo, a sala considera que non existiu unha intromisión ilegítima nos seus dereitos e absolve ao establecemento. A Audiencia Provincial de Madrid acordou suspender o ingreso en prisión de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, coñecido como Pequeno Nicolás, despois da última condea imposta polos tribunais. A resolución establece que non terá que cumprir a pena de cárcere sempre que durante os vindeiros 4 anos non cometa ningún novo delito e aboe unha multa de 6 euros diarios durante 10 meses, o que supón un total de 1.800 euros. O Tribunal Supremo confirmara o pasado mes de marzo a súa condea por inducir a un delito de descubrimento e revelación de segredos e por un delito de soborno. Con todo, reduciuse a pena inicialmente imposta pola Audiencia de Madrid, deixando as condeas de 7 meses a 15 días por un dos delitos e nun ano e 6 meses polo outro. Ao non superar ningunha das penas de forma individual os 2 anos de prisión, a legislación permitía suspender o seu ingreso no cárcere, unha decisión que agora adoptou a Audiencia Provincial de Madrid. Francisco Nicolás Gómez Iglesias foi condenado en diferentes procedimentos por facerse pasar por alto cargo da administración e por utilizar documentación falsificada para levar a cabo diversas actuacións.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.